0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: smo. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
1: kolor. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati i 16 minuta tačno, Jonas Blum, live u nastavku Edge of Design.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.52.
0: TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Okej, nastavljamo.

0: kafa i okus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Šikovi.
1: Ja bih rekla da je ova naša lista mnogo bolja od njihove.
2: A mene ovo sada toliko provozalo. Ja ću sad, evo, mi ćemo pustiti ovdje nazad ovu muziku, ali ja moram ovdje u studiju na zvučnike samo za nas da pustim ove pesme
1: ovo
2: koje smo slušali. Dobro, Another 54 Ultra u nastavku. Dobar dan.

0: Central. Marketing.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Kada

0: TDI. Turn it up,
1: now let's go. Najbolja muzika, samo hitovi.
2: TDI Radio.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 6 sati i 3 minuta.
0: Ovo je
2: TDI Radio.
0: Party time.
1: Jeste, braći i sestre, jesmo li poneli flašice sa vodom, jer ako nismo, pravac do prve trafike. Kako kažu, danas će da bude baš toplo i to za sve pare, tako da obavezno u neki hlad ako možemo, a da nam pored

0: Hit Central Marketing.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Ovdje se leto živi kako treba. U Čačku Morava i Ladan Lav. U Požeg je Ladovina. Za noge skrapeš, za dušu lav. A u Užicu letni komplet lav. Puna kesa piva, hladnog ko djetinja. Ovdje imamo isti stav. Kad je leto, mora lav. Lav Premium, 100% po našem ukusu.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

Impresum. Impresum. Radio TDI Central. Izdavač Matrix D Beograd. Registarski broj medija RA000313. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.